0: Ti vdolimëtejnë, atëre hatëtë.
1: Sande bia të harë. La Kanda, Radio ITN.